0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια σας.
2: Και Λάσσας. Λάσσας.
1: Γεια σας.
2: Πω.
3: Ποιος κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσσο.
1: Έκτου.
2: Λάσσας πω Λάσσο.
1: Αλλιώ.
4: Αλλιώ.
1: Ну, клоусау.
4: Лабас гейминга. Тюрю беда.
1: Ну, и куаки четыре.
4: Ага, галит дурис, а ты давит?
1: Не, галю.
4: Помершал? Дуру кода.
1: Ну, обеюю, ка помершай дуру кода.
4: Спауджу не гайбняться, дама.
1: И сколько будто эсэ?
4: Сакал гал, патринти рейка и рати давис? Бед не. Кокс кодас.
1: Кодас, кокс. Три со что не нулис?
4: Не лимпа.
1: Ну, ты тогда и не рейка.
5: Алло.
4: Привет.
5: Лаба Дена.
4: Кайминка, кайминка.
5: Как ты скамбен?
4: Пац гирчался с криминас. Помершал? Дуру кода.
5: Ай, лаукиню дуру не тидар. Кайминю, дай-ка тидарик дуриш.
6: Лапы пошли. Лежим кода, посыпала.
5: Алло.
4: Лаба Дена.
6: Лаба Дена.
4: Помершал? Кода.
6: Кода, коксимус. Да? Не. Уже шить скажем. Гирди.
4: Gerdžio, gerdžio.
6: Nuo to galo.
4: Nuo kurio?
6: Nuo šiaurės. Du viršutinius, apačioj vien paliekit ir spauskit. Vien paliekit.
7: Apačioj.
6: Apatinį.
7: Apačioj.
4: Niekaip neatsidaro, gal galite atidaryti?
7: Nu ateis atidarysi. Klausau.
4: Labą dieną.
7: Labą dieną.
4: Durų kodą, pasakykit, niekaip neatidaro.
7: Durų kodas koks? O kas čia klausia?
4: Kaimynas iš 48.
7: Iš 48. 265.
4: 266?
7: Nu, sakau, 265.
4: 26 ir...
7: 5.
4: Ne, niekaip.
7: Palaukit, tu nusileisi.